0: Ayo, kowe ketemu meneh karo aku dalang iso.
1: Blekok ireng kowe.
0: Rusak ing Bhagawanta mergo kowe.
1: Yo
0: iki mendung marto. Ayo, iku wis wancine aku mudit wah mangsuk ora wirang. Patine kakang jalak urip.
1: Yo
0: kowe kudu mati.
1: Nek ngono, aku pokok sing mati ning papan kene.
0: Bagus
1: blekok ireng.
0: Hop yo.
1: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo